lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.
1: Idag skal vi till ett ordtak som är eldgammalt men som fremdeles brukes ganska mycket den dag I dag, inte bara på norsk men på flera andra språk också. Alla vägar förer till rom är det många som går runt och säger och uttrycket det betyder att det finns många olika framgångsmåter eller ting man kan göra med virkemedel man kan bruka som kommer till att föra till att man får det riktiga resultatet eller att man når det mål man har satt sig då. Selvom man tar olika vägar så kan fremdeles målet nås uansett framgångsmåte eller taktik. Uttrycket det kommer troligt inte på det gott utbyggda vägsystemet I kejsartida som gick från Roma till stora delar av riket, men heller att Roma blev regnet som kristenhetens centrum som huvudsäte för paven, så det är mest sannolikt därför det kommer och det kan dateras helt tillbaka till 1100-talet detta uttryck är.

0: Vad är det egentligen som sker när vi snackar med babyer? Stämmen går automatiskt upp I tonläget och vi säger ord långsammare, tydligare, överdriver vokalerna. Vi lager kanske en grimase för att få ett lite smil eller en liten latter. Och för många av oss är det rätt och slett vanskligt att låta vara. Forskarna, de kallar det för infant direct speech, men på norsk så kallar vi det bara barnrettet tale. Forskare har I många år studerat denna ganska spontana, autonomiska och intuitiva måten som vi snackar på för att förstå vad det betyder för barnas utveckling och varför vi gör det. Och det visar sig att det är lika mycket gaga och blä blä över hela världen och att det hjälper både läring och tillknytning mellan vuxen person och barn som får dessa här gaga lydene och dessa här långsamma orden som det skrivs om här.
1: Du säger du trenger mer plats, inte som Cezinando.

Om ska vi skilles i ett kors ved vägar skälle, och lycka kan den inte ha.

Vi får lägga mote och trender till side. Det har jag I hvert fall ingen problemer med. Och så kan vi heller ta för oss lite ting som inte finns viktiga, men däremot förhoppningsvis väldigt intressanta. Vi ska ha med oss dagens ubrukliga men allikevel intressanta fakta vi och det gör vi för att ta en paus, puste med magen, sänka skuldra och rätt och slett finna balansen I livet och roen I hverdagen. Det et eller annet med det. Det blir fort stressende når kjøret I gang, og kjøret I gang på tirsdager, uansett hva slags liv man har, føler jeg. Det blir bare mer og mer stress for hvert år som går. Kanskje har det med alderen å gjøre, ikke vet jeg. Men det ikke det det skal handle om nå. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og den går som følger. Jerven det største dyret på mårdyrfamilien, eller I mårdyrfamilien.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Då säger vi välkomna till program 19. Och där så ska jag få lov att öppna det här, det är viruset från 1987. Där så spelte där då i virus, det var en Olaf Dorflot på keyboard, trekspel och vokal. Justin Utreide solo-gitar. Steinar Brende Haug på bass. Trond Teigene på trommer. Och Hans Ulvedal gitar och sång. Och där vi spelar melodien Crossfire.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Vad är det egentligen som sker när vi snackar med babyer? Stämmen går automatiskt upp I toneläge och vi säger ord långsammare, tydligare, överdriver vokalerna. Vi lager kanske en grimase för att få ett lite smil eller en liten latter. Och för många av oss är det rätt och slett vanskligt att låta vara. Forskarna, de kallar det för infant direct speech, men på norsk så kallar vi det bara barnrättet tale. Forskare har I många år studerat denna ganska spontana, autonomiska och intuitiva måten som vi snackar på för att förstå vad det betyder för barnas utveckling och varför vi gör det. Och det visar sig att det är lika mycket gaga och blä blä över hela världen och att det hjälper både läring och tillknytning mellan vuxen person och barn som får dessa här gaga lydene och dessa här långsamma orden som det skrivs om här.

Vi får lägga mote och trender till side. Det har jag I hvert fall ingen problemer med. Och så kan vi heller ta för oss lite ting som inte finns viktiga, men däremot förhoppningsvis väldigt intressanta. Vi ska ha med oss dagens ubrukliga men allikevel intressanta fakta vi och det gör vi för att ta en paus, puste med magen, sänka skuldra och rätt och slett finna balansen I livet och roen I hverdagen. Det et eller annet med det. Det blir fort stressende når kjøret I gang, og kjøret I gang på tirsdager, uansett hva slags liv man har, føler jeg. Det blir bare mer og mer stress for hvert år som går. Kanskje har det med alderen å gjøre, ikke vet jeg. Men det ikke det det skal handle om nå. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og den går som følger. Jerven det største dyret på mårdyrfamilien, eller I mårdyrfamilien.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Välkommen till kvällens bingosändning här på Radio Stryn. Vi spelar Radio Bingo som är ett helt vanligt bingospel med tal från 1 till 90. När du har kryssat av ett talräcke, två talräcke eller tre talräcke innanför en rubrik, ja då har du bingo. Guldbingo är inlagt med egen premiepott på sista spelet för kvällen. Med uppstart är guldbingosummen 4000 kronor med 45 upplästa tal. Har ingen grejt detta innan guldbingogränsen är nådd, spelar vi vidare med 2000 kronor som huvudgevinst till den går ut. För ingen guldbingo växer summen med 2000 kronor till nästa spel ikväll, samtidigt som talvärdien blir flyttad en talvärdi upp. Maximal utbetalning på guldbingoen är 20 000 kronor. Har du bingo ringer du på 5787-2251. Dette står framme på bingobongen. Ge upp kontrollnummer på vinnarbongen din. Dette står till vänster för kvar rubrik eller till höger om du har köpt bongen på nettet. För att göra krav på gevinst må vinnarbongen sändas oss som bilde från en mobiltelefon eller på mail. Mobilnummer du kan sända till står framme på bongen. Bongen kan också sändas per post eller leveras till Radio Stryn i Fjoringen sine lokale. Premie utbetalas till bankkonto när bongen är mottatt. För flera bingo samtidigt delas bingoen. Bara bingo som är ringt in under sändning är gällande. Har du några bingobongar som inte är köpt till veckas spel? Då må du ringa in i förkant av sändningen där vi checkar gyldigheten. Önskar du att köpa bongar och spela bingo på nätet? Då kan du gå in på hemsidan till Radio Stryn. Där finner du det du treng. Vi önskar lyttarna en god bingo och sett över till studio. Ja, då ska vi se om inte vi är inne här ifrån Radio Studio. Jag hoppas att ni hör mig gott. Jag ser det många som har prövt att ringa till mig här ikväll. Det är bara att ringa det numret som ni har fått uppgett. 5787-2251. Jeg oppdager det selv nå at når du ringer til oss, så ringer det ikke på telefonen din. Men jeg ser det her, så det er bare å ringe nummeret, så skal jeg ta dere inn på bordet, eller på telefonen, heter det. Ja, det er mye styr, det er nytt mixbord, og det er nye programmeringer, og i det hele tatt, så jeg får bare beklage hvis det blir litt kluss i kveld, men jeg håper det skal gå bra. Det er bingo nummer 42. Det er guldbingogrense på 48 tall, og guldbingosummen er på 10 000 kroner, og jeg heter Ove André Årskog, så da er det sagt. Ja, skal vi se. Da skal vi bare ta TV på spill nummer 1. En rekke nå først, og en 100 kroner. Og første tall ut da, det er nummer 36. 36. Førtini, fire, ni, sekstifem, seks, fem, førtiåtte, 4, 8, 43, 4, 3, 20, 2, 0, 15, 1, 5, 83, 8, 3,
31 3 1 59 5 9 86 8 6 53 5 3 47 4 7 80 8 0 18 1 8 22 2 2 58 5 8 23 2 3 Og her ringer det

Ja, det var alltså det han Atle Gald. Och han hade en riktig tre räcker och då gratulerar vi han med 500 kronor. Då är vi färdiga med spel nummer 1 och vi kan snu om och göra oss klart till spel nummer 2. En räcke och en 100 kronor. Får pröva göra det igår då. Sån. Första talet ut då är nummer 28. 28. Fyrti. Fyra. Null. Tre. Nummer tre. Fyrtifem. Fyra. Fem. Syttini. Sju. Ni. Åtte. Nummer åtte. Trettitre. Tre. Tre. Åttiosex. Åtte. Sex. Åttiotre. Åtta, tre. Åttiofem. Åtta, fem. Sextiosju. Sex, sju. 38. 3, 8. 9. Nummer 9. 7. Nummer 7. 75. 75. 90. 90. Tjuefire. To fire. Femtifem. Fem fem. Syttien. Sju, en. Syttisju. Sju, sju. Sekstitre. Seks, tre. Sextiofem. Sex, fem.
53 53. Og her ringer det to stykker, så da får jeg ta en av dem først, og så får den andre vente.

Ja, då är vi inne igen och det var rota i fältet. Då är vi inne igen och detta var alltså en Gunnar Myklebuss som hade en riktig toräcker. Och jag hör inte mig själv. Sån Gunnar Myklebuss, ja. Det var en toräcker på 200 kronor. Gratulerar till han Gunnar. Och då ska vi över på tre räcke och 500 kronor. Sista talet las var nummer 25 och nästa tal ut då är nummer 17. 1 7. Tjugoen, tjugoen, fyrtiotvå, fyratvå, fyrtiotre, fyratre, 52, 52. Tjue, to, null, sekstifire, seks, fire, sekstito, 6 2, 12 1 2, 37 3 7, 57, 5 7, 84, 8 4, 58, 5 8, och här är ringre.

Ja då, det var Aysel HMD som hade bingo och hon fick då en riktig rätte och 100 kronor. Vi går vidare på Torekke och 200 kronor. Sista talet Lars var nummer 69 och nästa tal ut då är nummer 42. 4-2. I 3 3 3 39 3 9 79 29 67 67 2 nummer 2 27 2 7 35 3 5 12 1 2 3 nummer 3 51 5 1 7 nummer 7 1 nummer 1 72 72 74 24 25 25 60 6 0 Det är Torekke vi spelar om och 200 kronor. 68 6 8 38 3 8 40 4 0 65 6 5 32 3 2
6. Nummer 6. Fem, to. Fem, ni. Og her ringer de.

Ja, då är vi inne igen och det var alltså det Torbjörg HMD som hade bingo. Så då får vi gratulera hon med 200 kronor. Då ska vi över på tre räcke och 500 kronor. Sista tallet glas, det var nummer 59. Och nästa tall ut då, det är nummer 66. 66. Tjueen. Toen. Femten. En fem. Ti. En null. Femtiofem. Fem fem. Åttiotvå. Åtta två. Åttio. Åtta null. Trettio. Tre null. Fyrtiotre. Fyra tre. 73. 23. 64. 64. 19. En, ni. 29. To, ni. 71. 21. Och här ringer det.

Det var en riktig bingo det, och det var en riktig bingo på hon Berit Krog. Gratulerar Berit med riktigt 3 räcker och 500 kronor. Då är vi färdiga med spel nummer 3 och vi kan göra oss klart till spel nummer 4. Ej räcker nog först då 200 kronor. Första talet ut då, det är nummer 71. 21. Åtta fyra. 13. 1 3. 49 4 9. 36 3 6. 14 1 4. 51 5 1. 19 1 9. 77 7 62 6 2. 47 4 7. 81 8 1. 31 3 1. 70 7 0. 37 3 7. 48 4 8. 22 2 2. 56 5 6. Och här ringer det.

Ja, då är vi väl egentligen inne igen där, ja. Och det var en jente som heter Mathilde Säten. Gratulerar Mathilde med en riktig enräckare och 200 kronor. Då ska vi över på två räcker vi och 500 kronor. Sista tal i glas var nummer 56 och nästa tal ut då är nummer 70.

0: Ja, det var hon, godaste Britt
1: Hauge.
0: Gratulerar igen Britt Hauge med en riktig to räcker och 500 kronor. Då är vi alltså kommit fram till kvällens sista spel och så långt så har jag läst upp 41 tal och guldbingoren så den är på 48 tal och guldbingoren den är på 10 000 kronor idag. Ska vi först spela om den så får vi se hur det här går. Sista talet las, det var nummer 80 och nästa tal ut då, det är nummer 85.

83 83. Seks, åtte. Åtte, seks. Åtte. Nummer 8. Åtte, sju. Åtte, ni. Og her ringer det.

dess sol i Börvastinnan. Det är vår och frid och fred. Du är ung och ny förälskad och har mer än nog med dig. Det är nästan kväll, det dugg i gräset. Snart är sommaren här. Det är kun dokker to i verden. Dokker to så när, så när. Mens jorda, jorda, jorda vi bor på blör. Jorda, mor. Våres jorda dör. På en bar på Akerbrygge sett ett silkesläpps och skryt av den sista fete dealen och la dyre dråpa flyt över dumme, dumme damer som är sågt och köpt i för skräddersydd samvittighet som stort sett sett som stöpt. Mens jorda, jorda, jorda vi bor på blör. Jorda, mora våres jorda.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.